0: 다우티 북성 파리게 지니 꼭보 토마는 뒤에 안기시 노력 바이크를 넣는 시간 스바이 슈그룹의 사나니 자이토가는 디니 하이노하이 하용 에버 월 유트 스킬스 디 시클라 시클리 록노 샤몽 후몽고 그릉 데이코북 응나니 데이 어버니 비싱디 보록 사이마노 샤몽 후몽고 릉칸 가이 부석 저라디 아지나니 라마워 라마 구아릉기탕 라마 포아자기탕 디니니 시클라록 응카 티낭니 뜨이둘나이 에바 리더스록 데이 푸릉나이록 닥터록 데이 어바하이게 바니아 클라이나이 사이언티스 데이 어바하이게 급방마 레카 비잡니 레카 클라이마니 로기로기 보록 데이 구부니 샤몽 후몽 아보 파이플라야 샤몽 후몽 급방마 아로 로고보 보록 시타이 에바 릉타이 디니니 옷 벨라이 도자 클라이 슬라이 자기 덩만이 조라워 테크놀로지 바이 아티피셜 인텔리젠스 바이 옷 테크놀로지 에바 아티피셜 인텔리젠스 럭치니 바니아 클라이타니워 데이 아지몽니 라마워 슬라이몽 그방만을 두부카 어부니 꼭 망농카 제 시클라 시클리록 보록 조야위 타기야위 끄탈끄탈 샤몽후몽너 수릉기 나락타이 다북럼디 그방마 아 샤몽니 부무록 응카 다북 artificial intelligence ba computer ni bising ti samung rang nan engka engka coding kaisa nge critical thinking borok kuthuk khlai wan suk nani public speaking lukurok ni baskango pok sanani rang nani tuidul kurung ang nani te ketal ketal ketal jora ketal slaimung ba khe him nani haipano ओ रुंगमुंग रोग ओ स्किल्स रोग जॉब मानने बागे या बचाकरी मानने बागे शिमिया प्या अबो शिक्ला रोग नो का थन थन कॉन्फिडेंट रेस्पॉन्सिबल बोरोग नो जानी जानी पोजा नो रुजु थाई एवं साक्षी बार जानो शी थाई ते साक्षी आकुंग भाई बसा थाई अबुनो आरो वो बचु बचु क्लायो ते जिनी होदा दफा देश न कुचुको काथानी वो बेलाई के न चुबा चुकलायू हनी बागई अब हाई के देश नी मन तीदुल तंगनाई मंत्री अक्रा रो हिंदी ते बुमा बुफा हिंदी रंगनागो हिंदी ते जानी जानी तंगथाई कामी आउली रोगबो शिकला शिकली रोकनो ओ शेप रथाई परिगे आंगामसक सावि न दिनि नरक बाय अजराव करंग लाइसिवान हेलो
1: हेलो
0: ए फुंका हम लामसगो हायनो हाय
1: हम गुलागातेनि
0: ए लामसगो ताकु फुंका हम सागर ए
1: आओ उजन न तो कोलार बुक कने त न सिनि याकर बदल मैडम खतम सिनु न मुबराय हम बाय
0: द
1: आउ तिनी न कोग न बुक सानन तिनी सिगर ने पान बा कुबु बा एक्सपर्ट ई द हम कोग सानन मले हाय ई
0: हाय न
1: एक्सपर्ट व्हाट इज नी पुंग द खोता
0: ई
1: आउ आउ तब द आधुनिक युग हो आधुनिक परिवेश हो आधुनिक हाय परिवेश बताओ लो विज्ञान जो हां टेक्निकल जो और वो अग्रस जो बब देती तो दिशिल जो कबंग विज्ञान जो गो